0: tui che nuam an ti viau na a nu le pa ti kan film khor ngaya an tui che na kha a thiang hlim tok lo anga ngain chen kir lo to pa cha kan fa te tui kan chen kir du ani chuan ma ni ina a the sham chuan ti tir mai la a chen chu tui hi an ka a hian a luta an lim nga jail box si a an dam lowin atwar tu tu chu nu le pa te bok kan ni a chu wang chuan lo in veng lo kila a fin thak berani ti chuan hendat na hi a hlau om em em a darkar som hi pali chung ringot po in mishing chak na hi nasa takin a vot thathaya a chen chu hendat na shikhi an cherang em em a kan ka a changa darkar som pan hi chungin lang man chhena mishing ri le taksa a fan ne em em ani andan na alan chwa dan han tar lang zwaila pakhat na hendat na hian ka ya changin reva klova luak chwa ka siama he luak a chwa hun chung hi a re lem lo ani pan hi na ko chalo tui em em min min tho anga ek kha eng lovanga bufai sina tui ang hian apo phekanga thil sakhatlam mu tura omang lovanga a chena chuan tui hnang te po atel thaya ti chuan ek rim kha athang em em bokang pathumna taksana le sil chem chhum le ketur ut tanga in shat na omang he hi engdang wanga ni lova kan ek tam lutu ka wanga kan taksa a electrolytes om kan pai chhona satlutuk wanga ni mishing taksa a hiana tamjok chu tui ril vekani a chu chu 50% jenga 70% velani chu tu ril awang chuan kan ha dama kan taksa po anuam ve mai chawani ma se helana shikhian darkar somni pali chungin kan taksa a tui ril om 50% ayatle ma minda sak theitlata he hi mishing nun atana hlau om to thinani palina chu ti khapa mishing taksa a tui om kan lo pai chwa ta ka chuan nasa takin kan tui hal chhin bok ti khan hen na lo omzia chu kan sha thiam rin oma en ko na pek vat lo chuan da kar tlem te chung lekin mishing taksari zung hi 10% in atlak nyam the pha bukani ala om kan ti awang khan lawa chi ai mai tur kan nilawa tuiri lamna sa takin kan lak lu angai ni ti kan shat masak angai bukani tin dam do in kan nai ber arang lama pan ngal turani a dam do in om lo na khwal e veng kan lo omani chuan phc sub center pan fak turani pathumna santen hen dat na mingi kan cha chau to arin oma ave to po kanom nol mai thai bok hen dat na hi ko chalo chikhat ani ve a athen tu hi rule hut chikhat kan pai wang ani rule hut tui ek hi tuya hian rei tak anom thaya tui thyang hlim lo emo e tu thyang hlim lo emo kan eya kan ina chang khan mishing tak cha chunga a keu na tur mun athen huna a keu chau thina ti khan rule hut pai chu kan lo ni tareng mai ti chuan hen dana shikhian kan pumtina in mishing om atinom lova luak chuak te athena khosik athen thei boka ko chhalo athena kan eka thi sen te kaya tui hnang mucus po umtel chhin ani mishin khat ero adat na lang chuak mia lo po anom chok am ero chu hen dana ero hi chu ama apani kan lo soi to ang em em hla om ani lova am ero chu na reng reng en ko dam vat lo chuan chi se na danga khoi che thei ti kan sha ta poimo hle palina hepatitis a le e he hi kan sha chin hepatitis nan na kha anilova tuya chinga nan na lo piang chwa ka ni a he hian thin liver khoya wangin thin lian jaundice athen thei ba ka he na na shikhian thina target bera wangin kan kai ni chuan kan taksa a alandan chu khosik ko chhalo taksana luak pumdinglam achung deuh sita anabukanga thil ei tuina abo bukang he na na hi chutiang anga lo om em em ani lo rualin raipur mek tan ero ala om ve thungani pangana giardiasis hendat na hi tui thyang hlim lo le kan e tur thyang hlim tok lo wa changa kai the ni alan chwa dan chu ek tui vek ek mom deu tok emo ek lang floating nasa taka pumna nasa taka kupuar le chau te athen the ani hendat na hi kan ve changa kar khata changa kar thum thleng o theya ama in adam ve le mai chin ma se anat na shikha athi ti na anilowa en ko na pek lo chuan alo le non fo don ani tuna kan soi zong zong te hi tui thyang hlim lo changa dat na kan kai thei te chu an ni a apakha na le pani na phei hi chu ave po kan tam viau arin oma chu wang chuan kan invena tur chaber chu kan ele in hi cha se in khar zo a kut fai ta ka sil ni zia book se ti chuan kan tui in tur hi a thyang hlim the ang berin song bo lila tui thyang hlim chau in itum tlang ang u
1: tuna kan ngai thak ta kha tui changa nan na lom theile inven dan chung chang ti ni a athuron jiak tu kha sara lo ro felisha sel samlu khayami ani tuna chon ko sikpui ti thu kan ngai thave le thunga he tuna jek tu hi judi zautlang mi ani
2: ko sikpui net na kan ti hi typhoid kan ti kha ani a he net na hi athlen lo naram hi a ummang lova ko vel hian kan mel she chhle a chuti rwale ro chuan kan umbo thei chuang lo ani he net na hi ate bera changa alian berin kan kai thei veka enkol na cha dun lo chuan nun na atan po a hlo om ani tunchuma hian he natna alo pian dante a inven theim engtia in enkol tur nge ti te kan soi haudonani

Hidden na hi aum na alawre VMM to a sangkat zariat sumriata khan German scientist Carl Joseph Eberton alaw mutswaka titsuan pathologist pakat George Kafke in aziritiang zela sangkat zariat sumriat paliya khan hinad na hi khoya changa laupiang nge aniti an mutswak tabok ani. Tu alopian na tu engdang nirovin kan eile in thiang hin tok lo achang alopiang chhuak ani ti an hu chhuaka vu in ni thleng po hian mitin in ngai poi motura in zirtir na kalpui reng ani bok abik takin tunang bawruak khua alum chau lai hian a hlorna sa em em ma achan chu khua aluma datna sikte in thla chhon na atan hun cha ani a ro asura tui hok tam tak te hi khoi achang ron luang luk nge an ni ti le khoi ange an top kan she seng lova kan chu cheng heklo vu in nia kan phe tui don te hi in top tur atan hian athyang him to kem ti po tu ma hian kan mu phalowa chu wang chuan kan tui in kan film kharangai em ema mi chen khat chuan tui chuan so lo tur tui om mishing ta na momo tam tak acha an ti lain a chen in tui chuan so lo chu kan in du mi alo bok filter tui in te hi mi chen khat chuan kan ngam che alo boka eng po ni sela film khurt luk om lova mani rin dan hi tu ma hian kan in so son sak the heklo ama ero chu hen dan na lakachang hian in ven ero thiam ila chu chu thil poi mo ber ani chuan kongsira ei tur zor te kan chinga ei po kan ching viau ti chu asia ta ma se athyang lim na lampang hi ngai to ta ila kongsira ei chop tur zwar na zong hi an bal veke kan ti na lam ani lova ma se a ei tu tur hian han fim khur ma sa ila thil kan ei don reng rengin kut silfai hi war em em ila kan ei zo a po i war em em ang u kan puma hian acid chak tak maya uma ma se nat na shik zong zong hian acid hi an hovek lauti kan sia ta poi mo a kung sira ei tur an zor lo pong po ei ve ngut thi ching lo ila a cha ang thote hian na tam tak an pu dar chin ani ti tu ma hian kan hai bikin arin om lo ani tin kumsom ni vel yam ta a khan mi tam takin he khosik puin na hi an lo thi puin sa em em ma khatyang hun lai kha chuan tu nang em em hian kan kho vel te ala chang kang lova hrisel na lama tho na man ro po ala cha tok lova ain en kol na dam doi te po du thu asam lo he chin bok chuti rol chuan kan sum le pai te kha kan har satlang hloma dam doi in panna in en kol na tur sum nei lo khatam tak kan om ani chutyang din hun a ding kan ni hlom awang chuan he na nei kan kai pal ani chuan van duai le van nei in card luk zet kha ani a ma se tun lai kan kho vel te a chang kaanga mishing te po kan chang kaangin kan man ruwa te le kan in en kol na dam doi te alo chat to awang hian thi pui ero kan tlem to thunga andan na shik ero abo chang lo ti kan sha te poi mo le he khu sik pui hi thlo ka alu theyangem kan ti chuan olu thei ti kha ka soi du a ingtin nge alu dan ti lam hi kan shiat ma in henan na ron lan chwa dan te han soi ma sa ta ila pakhatna khosik sang henan na hian khosik kak athena ni danga khosik chin a in asanganga abi kin zan lama hian khosik azwal chinang lu hai le chau taksa ati chau em ema lu a hain ru le luna athen na sabok pathumna pumna henan na hian atlang puin ko chhalau aking tela michen khata ek akhal em em thunga chuan pumpuar kopuar asyam theiboka pum atina deu reng bok palina junrong atidanglam theibok pangana ngong le dulvela vunbol nu masente alang ve chinbok parukna chu ei tui theila unana sa takin athlen theibok khusik pui alan chwa dan kan soi to boka ingtin nge thuak athlen kan ti chuan enkolna pek lawang emu enkolna dontlai wang ani ti ila aswal shan lawang achan chu hen an na hian kan thi senzam afana kan thling nungjang ru spinal cord te afan thlen to chuan kan thuak kha chu chil chak phak lek angkha ani to a hen an na hian thuak te tiwungin lu ati hai theya ni khushe lo emu mumal lova chong te khusikte a om chin ani chu wang chuan thuak a thlen to hi chuan a hlaum em em a septicemia a thlen thei bok ti kan chhiat poimo septicemia dat na chu kan che deuh fur to anga mishing kan nun kho chhuana a poimo em em kan tak sa kholte an chhiat vek to chuan septicemia nat na nei kan lo ni ta ani pathian thil mak ti na lo chuan mishing dam chho angai na om lo chu wang chuan he khosik puinat na kan taksa alan chwa dan kan soi zong zong te hi ril ru hian sharing se hetyang anga om kan sung ko an lo om ani chuan damdoi in lama kalwat apoimo a damdoi lama mithiam te ron wat tur ani abik takin thingtlanga om kan ni phei chuan kan ngai poimo em em tur ani a achan chu mi then khat sum le pai har sadwang

0: dam doi shemi le dam doi thiam te ron she em em te kha kan lo om pal theya chuti rolin anachang she lo shim shim te po kan lo om ve the bok chumi atan chuan kan sarkarin khutin deu thowa phc ma na sub center ni chin kha ada vek to a heta hian a thlon vekin ein enkol ve theya khopui le hmun pui angin man ruwa te changlung lo ma se country sel na min endik sak tu tur anda veka anthuron lakhi afin thak ber ani tin kan sha tur poi mo em em mai chu kan chung ko a hetiang dat na lo ve to an oma doctor aron to a adam doi chu ang hi ka e ve top mayang ti ri ru hi pulau sham shamila achan chu hen an na shik tha nan hian antibiotics man ani a mishing country sel na a in chen vek lova kan din hun azirin doctor te in a tour min cho a chu wang chuan a hlo om zia kan sha ta poimo antibiotics te pay chu a course kim lo emo voi khat e mai zeu po khan poi thui tak a thlena kan nakin zela kan sha sel na din hun thui tak a shila a dan dik lova kan e chuan kan tak saral veng tu a ti chuan op theya chu wang chuan arang lama mithiam te heron nge nge tur ani chuan engtin nge hen an laka chang hian kanin ve nang ti hi han ngai to le ta ila ama salama khan tui thiang him in lo wang le kan thil e te a thiang him tok lo wang a hen an ne heron piang chuak ani ti kan soi to a khata chang po khan han ngai to ta ila kan sha thiam vek rin om ani tui hi kan nun na hnar pakhat ani a mishing kan taksari zong po hi atam zok chu tui ril vek ani a tui tel lo chuan mishing dam kho chwa hi har em em ani ti kan che ome chu wang chuan tui thlit fim na filter kan nei lo ani po in tui in tur hi chuang so ila kan fa te an sikul kal na lama te in achang nge hian pai ti ila chuan lo neya e zong kan lo ni ani po in lui luang tui in top lovin in achang kan chwa ma in kan tui in tur hi pai thei ila ti hi du thu sam ani abik takin no pang hi venan har em ema tun ang lai khuluma phe chuan tuya chen te nuam anti ve vial china an tui chen na kha athiang hi mem ti te kan ngai tua apoimo a tin e tur an ban donin kut fai takin an silem ti te kan ngai tua apoimo a kut fai taka sil tir ngai tur an ni bok ani kan thil soi du em em chu kan in thiar na hi ani thingtlang lama mi chen khat ek na tur khur lai lovin lui kor arem laia han chut mai chingte kan tam em ema he hian engi a hungang ti kan ngei tua phalo chuti mek lai chuan khupuya chengte po kan bang bik chuang lova lui kor hnaya kan ni awang ringot khan ra asur apiangin kan ek inte kan hongin kan pai tur ani bik lova chen om kho veng te ta na rim chia a thlen mai pi alama mani tan tak po hian a risel chuang lo ani kan tui tlan laia aluang lu dreng thei ani ti kan sia ta poimo a chu wang chuan tu tan ma hian kan thok lova ma ni ta na ti vek kan ni ti hi she tharang u chisel na le thiang hlim na hi chu mishing te kan dam kho chwa na kong khat ani ti shereng ila mishing kan chisel chha chuan thiang hlim na konga ma kan so na nun hlim na po na sa takin min thlen bok ani midang ta na thok kan ni lo ti chu kan chian veo a chha bok
1: tuna kangai thak tak kha khusik pui tiania aronjik tu kha judi zo tlang mi ani ole tuna chon zai kan ngai thanga jonathan lien nain kaponam london tile thebi ka nei lo ti la sak ilo ngai thang

Hei hi, Akashvani ei zol FM zo oi za point passari e changa puan so ani RJ bize te kani a zanin mi zo segment a hun man pui to tur cheu kani a e ton segment hi zanin ta na kan hun hun ber tur ani a lung len ti zwal to hun kan mang do na DJ Lil Wayne hi mi Michael M Sai lo le mal som tuangi fa nai te zai kan ngai kha do na ni ani pathum hi chu a kan shelar vik in karinga shalau kan om om la ve kan langai thak masak pera tan chuan ka thlang to che ti la kan ngai thanga hela hi mal som tlo ange fanai sakane ngai thatu zong zong te tan kala ne